0: ქობა უმა
1: არა ქუდა ხო აડું იუ მუგა მიქოლან აડું ლიგუ მუგა ანე ნუსაფუ კამენ ჰურიმა ინტიარე ჯავაბი დებვა ფიამ რანგალო ალგანა ეჰე იაგინ ნუკურევე ტივე
0: არა ეფარ ივალან ენგე ჰუმა ইউতিয়ারি জবাব বেবেস মিকলুন দেনা একমাদে ফারু ইবালা নেগে
1: আদে আদে
0: হুম